0: Da, bili su to Caesar Sisters, mi lagano privodimo kraju današnje izdanje Ustanka, od 9 sati top lista, a od 10 naravno novo izdanje Letnje bašte. Od 11 sati imaćete prilike da čujete jedan drugačiji osvrt na Aranđelovac, zove festival posvećen mladim bendovima, sa vama će biti Krune i Daniela, a one će od 12 sati razgovarati sa Jungle Liz, kantautorka poznata u svetu hip-hopa, sola, R&B-a, koja dolazi ovde i koja će nastupati s jednim šestočlanim bendom iz Srbije. Dakle, to je uživo od 12 u Letnjoj bašti sa vama Kruna i Daniela. A ovog jutra sa vama bila ekipa u sastavu Milan, Veljko, Alek i Vladimir. Prijetan dan.
1: Kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak, daj reci kad smo to

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Američka veslačica Kelsey Fendler uspešno je prešla put od Kalifornije do Havaja i postavila novi rekord. Skoro mesec i po dana provela je sama, usred okeana na malom čamcu zvanom Lily, suočavajući se sa talasima, vetrom i izolacijom. Cilj joj je bio da postane prva Amerikanka koja je sama preveslala Srednji Pacifik i da postavi nov rekord, prenosi CNN. Na društvenim mrežama Kelsey je opisivala sve što radi i kako se osjeća na otvorenom moru. Jednostavno volim čamac usred ničega i ako je neki deo mog putovanja učinio da se bar jedna osoba osjeća malo moćnije u svojoj koži, srećna sam i ne bih mogla ništa drugo da tražim, rekla je ova američka veslačica.
0: Tek da se zna.

Pesma Ljubav beogradskog benda Prototip sa njihovog predstojećeg albuma Velika frka donosi ciničan osvrt na banalizaciju ljubavi u savremenom svetu. E, sad smo na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit utorka. Ivana Peters i pesma Trag ljubavi.

je naslovna pesma i četvrti studijski album zagrebačkog alternativnog pop sastava Porto Morto. Pesma predstavlja energičan i društveno angažovan bunt protiv pristajanja na osrednjost. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo Jelenu Pranić u numeru Možda.

Tupac i To Live and Die in LA sa posthumnog albuma Machiavelli. Eto, sasvim slučajno se potrefilo da smo ovu numeru imali na listi, a zapravo danas, kako kažu, 30 godina od ubistva kreće suđenje zapravo za njegovo ubistvo. I šta će tu biti i kako će biti, pitanje je. Moja teorija je da je njega verovatno vlada sklonila jer je postao suviše opasan,